0: Berita seterusnya, pekerja tempatan terus diberi keutamaan untuk mengisi kekosongan dalam sektor kotor, berbahaya dan sukar 3D sebelum peluang pekerjaan berkenaan dibuka kepada pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan menjelaskan portal My Future Jobs merekodkan hanya 352 permohonan daripada warga tempatan berbanding puluhan ribu kekosongan yang ditawarkan.
1: Kita ada bagi permohonan. Kalau kita dah bagi tahu langkah untuk memohon untuk pekerjaan, langkah pertama apa? You kena melalui My Futures Job Portal. Kenapa you kena melalui My Futures Job Portal? Sebab selepas pekerjaan itu ditawarkan di My Futures Job Portal dan tidak ada rakyat Malaysia yang mengambil peluang tersebut, baru kita bagi kepada pekerja asing ke pelarian ke mana-mana orang yang lain.
0: Jelas beliau, dasar berkaitan pekerjaan terus diberi keutamaan bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negara selain memastikan kebajikan pekerja sentiasa diberi perhatian. Dua penduduk di Jeli, Kelantan menerima manfaat menerusi inisiatif Rumah Kasih Ihsan bagi membolehkan mereka menikmati kediaman yang lebih selamat dan selesa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebooknya berkongsi kejayaan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kelantan yang menyerahkan unit berkenaan kepada dua penerima. Yusof Mohamed Nawawi di Kampung Renyut menerima surat setuju terima pembinaan rumah baharu bagi menggantikan kediaman sedia ada, manakala rumah Syamsul Bahri Cik Musa telah siap dibina dan diserahkan kepadanya. Perkembangan gempa bumi di Rantau Flores, Indonesia. Satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.5 melanda pada 6.45 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan gempa berlaku pada kedalaman 52 km dengan koordinat 8.2 darjah selatan dan 120.6 darjah timur. Pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 212 km timur dari Bima, Indonesia. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu. Australia membantah keputusan Israel untuk tidak meneruskan siasatan jenayah berhubung kematian petugas bantuan Australia, Lozami Zomi Frankom dan enam rakannya di Gaza. Menteri Luarnya Penny Wong berkata duta Israel ke Australia akan dipanggil untuk memberi penjelasan berhubung keputusan itu. Jelas Wong, keputusan Israel itu mengecewakan Australia sekaligus tidak memenuhi harapan Canberra agar pihak yang bertanggungjawab dipertanggungjawabkan. Frankom dan enam petugas World Central Kitchen terbunuh pada April 2024 selepas konvoi bantuan mereka diserang tentera Israel di Gaza. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyatakan kebimbangan serius mengenai sekatan Amerika Syarikat terhadap Presiden Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Tomoko Akane serta peguam kanan pendakwaan Abdullah Yesey. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stefan Dujarric berkata Antonio Guterres turut bimbang dengan tindakan berterusan Washington mengenakan sekatan ke atas pegawai ICC. Katanya PBB menganggap ICC sebagai tonggak penting dalam usaha menegakkan keadilan jenayah antarabangsa meskipun kedua-dua institusi mempunyai mandat berbeza. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Skuad renang Selangor meraih 4 pingat emas sekaligus menjadi antara penyumbang utama kutipan emas kontinjen negeri itu. Emas disumbangkan dalam acara 200 meter gaya bebas wanita, 50 meter kuat lentang lelaki serta acara 400 meter rampaian perseorangan wanita dan lelaki. Jurulatih renang Sukma Selangor, Mak Chua Yu Fong berkata, pencapaian itu melebihi sasaran awal pasukan yang hanya menyasarkan 1 atau 2 emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.
2: Optometris Ainun Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometris Ainun Hayati.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

sini pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu saja, ada servis motosikal, tukar topi keleda, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga serta aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memaknai harapan rakyat.

0: Malaysia Pang FM.
1: Baiklah, kita teruskan Zon Pesona dengan satu perkembangan yang membanggakan lah dari Negeri Pahang kan. Kerajaan Negeri Pahang berjaya menotahkan statistik miskin tegar apabila kesemua 2,913 ketua isi rumah KIR yang direkodkan pada 15 Januari 2026 berjaya dikeluarkan daripada status tersebut. Dan menurut Menteri Besar Pahang sendiri, Dato' Sri Diraja Haji Wan Rosdiwan Ismail, kejayaan hasil pelbagai bantuan, inisiatif dan intervensi bersasar oleh kerajaan negeri, kerajaan persekutuan serta agensi berkaitan selain perubahan pendapatan dan saiz isi rumah. Dan lebih membanggakan lagi, Pahang juga turut berjaya memangkas kemiskinan sebanyak 30% apabila 4,263 daripada 14,210 KIR ketua isi rumah berstatus miskin berjaya dikeluarkan daripada kelompok tersebut. Dan untuk makluman anda juga, kategori miskin tegar merujuk kepada pendapatan per kapita di bawah RM372 sebulan di bandar dan RM345 di luar bandar. Kategori miskin ialah kurang daripada RM790 di bandar dan RM714 di luar bandar. Namun usaha ini belum lagi selesai, di mana kerajaan negeri akan terus memantau dan membantu keluarga yang masih memerlukan kerana keadaan sosioekonomi setiap isi rumah tu boleh berubah-ubah. Dan matlamat akhirnya bukan sekadar keluar daripada status kemiskinan, tetapi kita nak pastikan rakyat mampu berdikari, mempunyai pendapatan yang lebih kukuh dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera. Aha, itu dia. Baiklah, jadi terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti aku. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: 6 tindakan segera menjadi keutamaan kerajaan bagi memperkukuh kawalan keselamatan, saringan dan pengurusan risiko di KLIA serta pintu masuk antarabangsa negara. Menurut kenyataan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan, langkah itu termasuk saringan bersasar berasaskan risiko terhadap penerbangan, penumpang, kru dan bagasi, prosedur e-vetting serta kawalan akses terhadap kru penerbangan dan petugas operasi turut diperkokoh. Selain daripada dadah pra-pengambilan, berkala dan rawa, kehadiran PDRM di lokasi strategik serta anggota PGA di Terminal 1 dan 2 KLIA juga akan ditambah. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971. Jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti dan mengkaji aspek penggubalan Akta Baharu yang akan menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, proses itu turut melibatkan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan, penyediaan draft undang-undang baharu serta mekanisme peralihan. Menurut beliau, mekanisme itu penting bagi memastikan operasi universiti tidak terjejas dalam tempoh antara pemasuhan AUKU dan penguasaan Akta Baharu. Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Zamri berkata proses menggubal Akta Baharu memerlukan masa. Ini memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek berkaitan pengajian tinggi dan bukan melibatkan satu kelompok tertentu sahaja. Ini pula mengenai isu tular di laman sosial. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan kehadiran individu di premis JPN tidak semestinya bermaksud individu tersebut sedang memohon atau akan diberikan MyCard. Menerusi hantaran di laman sosial, JPN memaklumkan pelbagai urusan turut melibatkan bukan warga negara termasuk pendaftaran kelahiran dan perkahwinan sivil. JPN turut menegaskan sijil kelahiran berwarna merah jambu hanya membuktikan kelahiran didaftarkan di Malaysia dan bukan bukti kewarganegaraan. Menurut jabatan itu, setiap kelahiran di Malaysia perlu didaftarkan tanpa mengira status kewarganegaraan ibu bapa. Seorang sukarelawan operasi tangkapan anjing liar dan seorang suri rumah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Klang atas pertuduhan menganiaya seekor anjing bulan lepas. Kedua mereka membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Mujib Saroji. Muhammad Syahidaham Nur Haikal Shaharom, 24 tahun, didakwa secara tidak munasabah menjerut anjing berkenaan. Manakala S. Rokhini Devi, 42 tahun, didakwa secara tidak munasabah menarik haiwan itu hingga menyebabkan kesakitan. Kesalahan didakwa berlaku di Pelabuhan Klang pada 29 Julai lalu. Mahkamah membenarkan setiap tertuduh diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 8 Oktober untuk sebutan semula kes. 3 kes pemasangan jalur kemilang secara terbalik dilaporkan di Johor. Setakat ini, 5 individu ditahan bagi membantu siasatan. Timbalan Kereta Polis Negeri DCP Ho Chuan Huat berkata, kes berkenaan berlaku di Kulai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Katanya, siasatan masih dijalankan sebelum kereta siasatan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Beliau turut mengingatkan pemilik premis supaya memastikan jalur kemilang dipasang dengan betul, termasuk memberi arahan jelas kepada pekerja, khususnya warga asing. Sementara itu, di Melaka, 6 individu terselamat apabila MPV dinaiki dihempak pokok tumbang di kilometer 24 Kampung Air Panas Bemban Jasin malam tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid memaklumkan, kesemua mangsa termasuk 2 kanak-kanak berjaya dikeluarkan orang awam dan tidak mengalami kecederaan. Kejadian berlaku ketika mangsa dalam perjalanan pulang ke kediaman mereka. Di Perak, 3 sekeluarga dari Kampar yang maut dalam nahas membabitkan lori Jabatan Imigresen Malaysia di Ibu Negara selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu malam tadi. Jenazah Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya, 53 tahun, bersama 2 anaknya, Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, disemadikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir kepada ketiga-tiga mangsa. Sementara itu, Jabatan Imigresen mengantung tugas pemandu lori jabatan itu yang terlibat dalam kemalangan maut mengorbankan 3 beranak di Jalan Sultan Ismail semalam. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Saban berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dijalankan termasuk siasatan dalaman. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat setakat pukul 12.26 tengah hari tadi. Berdasarkan kemas kini sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Jabatan Alam Sekitar Serian mencatatkan bacaan IPU tertinggi dengan 191, diikuti Kuching 188 dan Sri Aman 178, Semerahan 171, Sarikit 153 dan Sibu 125. Sementara itu, sebanyak 41 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap sederhana, manakala 21 kawasan lagi masih mempunyai kualiti udara yang baik.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Baiklah saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Rasulullah Penyuluh Alam bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Zunaidin bin Ibrahim yang telah dirakam di Masjid Al-Hidayah, Pintu Padang Raub, Pahang Darul Makmur.

0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Okay, nih ijazah sanad bacaan Al-Fatihah yang saya ambil daripada guru saya, iaitu masyayikh di universiti di Mahat Syubra di Al-Azhar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pengajaran daripada topik kita hari ini iaitu Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang sangat baik yang mulia sebagaimana yang telah dibahaskan oleh kebanyakan para-para ulama, termasuklah juga mufti-mufti, terutamanya mufti di Malaysia, yang mana ceramah yang dianjurkan oleh masjid ini ataupun masjid-masjid yang lain, dia akan membawa kerahmatan pada orang yang mendengar kerana menjadikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita, ikutan kita. Dan ceramah kuliah Maulidur Rasul ataupun program Maulidur Rasul ini, kita ataupun kita mengharapkan agar perkara ini berlaku sampailah bila-bila, kerana umat Islam ini sangat dahaga dengan ilmu-ilmu Islam, sangat rindukan dengan yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kerinduan kita ini ialah dengan kita perbanyakkan iaitu selawat pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan kita jaga akidah kita, kita jaga kita punya apa nama i'tiqad kita, tauhid kita, jangan sesekali kita syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini ialah apabila kita ini bergantung dengan makhluk, sesungguhnya dialah yang memberi rezeki pada diri aku, boh aku ni. Tak betul. Itu sebagai alat untuk

0: Jun, apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana khabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantang.
0: Jun Nurani. Dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
3: mudah je!
4: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

kami pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Weh, Ana.
1: Apa?
0: Sini je.
1: Ha?
0: Sini je. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai mau. Ha? Ada mulut?
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. 100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu kali masa nak tunang tu. Kerana ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang.

0: Haram.
1: Apa?
0: Sini je. Ha? Sini je. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan je pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Tak ada duit dah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak pulang.
3: Pernah dulu sekali masa nak tunang tu. Kerana ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
1: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon apa khabar weh? Makcik Bawang Popet.

0: Weh, Hana.
1: Apa?
0: Sini sekejap. Ha? Sini sekejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Hey, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuannya pandai membawang. Ha? Ada mulut?
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Paling banyak. RM100 pun tak boleh.
3: Pernah dulu sekali masa nak tunang dulu. Kerana ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang.

0: Jun, apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana khabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantang.
0: Jun Nurani. Dan Zon, inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RUU e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helminabi, Abdul

0: menyanyi.
1: Zul, apa khabar weh? Zul Nurani. Dan Zul Inspirasi. Bagaimana hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM,

0: pinik pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026. Setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Emina Farhan Amin dalam Khabar Pahang edisi petang 20 Ogos 2026.

larikan barang kemas 1.7 juta ringgit. Nurul Khairina sumbang emas sukma, Haikal Danish pecah rekod memanah. Berita sepenuhnya. Polis masih giat mengesan tiga suspek yang melarikan barang kemas bernilai lebih 1.7 juta ringgit. Dalam kejadian rompakan sebuah kedai emas di Sky Avenue Genting Highlands pada Isnin lalu. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, setakat ini siasatan masih dijalankan bagi kenal pasti perompak terbabit. Dalam kejadian kira-kira jam 11.39 pagi Isnin lalu, tiga suspek bersenjatakan kapak dan kuku kambing menyamun sebuah kedai emas sebelum melarikan lima bekas mengandungi 81 barang kemas pelbagai jenis seberat 2.5 kilogram.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menegaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suratman dalam khabar ringkas 20 Ogos 2026. Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching hari ini bagi memulakan lawatan rasmi 3 hari ke Sarawak sehingga Sabtu. Sepanjang lawatan, baginda dijadual menghadiri beberapa program termasuk perasmian Masjid Sultan Abdullah Teluk Melano dan sesi mengadap Premier Sarawak bagi mengeratkan hubungan silaturahim serta kerjasama antara Pahang dan Sarawak. Program Outreach Klinik Bergerak Kasih Makmur Negeri Pahang 2026 akan berlangsung di sekitar Dun Guai, Dun Priang dan Dun Kemayan Parlimen Berah pada 22 dan 23 Ogos ini. Program menyediakan pemeriksaan kesihatan asas serta bantuan peralatan pemeriksaan kesihatan dan suplemen serta vitamin kepada penerima kad kesihatan Kasih Makmur dan orang awam. Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah UMPSA menerima anugerah prestasi cemerlang keboleh pasaran graduan bagi tempoh 2021 hingga 2025 dalam kategori Universiti Awam yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Pengiktirafan itu mencerminkan kecemerlangan UMPSA dalam meningkatkan keboleh pasaran graduan serta melahirkan tenaga kerja berkemahiran yang memenuhi keperluan industri. Majlis Bandar Kuantan MBK melaksanakan inisiatif Hari Tanpa Tunai bagi menggalakkan pendigitalan, meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan serta menjamin keselamatan transaksi. Kaunter pembayaran MBK tidak akan menerima bayaran secara tunai pada setiap Rabu, Khamis dan Jumaat. Majlis Perbandaran Temeloh MPT menerusi jawatan lanskap mempergiat usaha menceriakan Bandar Temeloh dengan menanam bunga Carpalia Chirondron atau pokok rubia di beberapa lokasi sekitar bandar. Inisiatif bertujuan meningkatkan kualiti lanskap, mewujudkan persekitaran yang lebih nyaman serta memperkukuh imej Bandar Temeloh sebagai bandar yang bersih, ceria dan menarik. Sekian khabar ringkas 20 Ogos 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
2: Izinkan aku menafaskan kata, bicara hati.
0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
1: Bersama Pak FM.

0: பேசுவ ரிசி பண்ணனக்கு சம்மத்து ஹாசதி தெப்லாக்கு சலாமனி மச்சமான் நாக்கு போல பச்சாயா படோகைய தப்பன்னாக்கு ஜும்பு பிலுடா டப்பன் அப்பையக் கொண்ணா terus kau blok nombor telefon aku. Aku percaya kakak. Aku percaya kakak. Kepada pendengar Pahang FM, jangan jadi macam saya. Jangan mudah percaya pada individu yang baru dikenali secara dalam talian. Jangan sesekali memberikan wang anda dan kongsi maklumat peribadi anda. Jika anda ada sebarang keraguan, laporkan terus ke Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional atau NSRC di talian 997. Pastikan anda bukan mangsa seterusnya. Radio Malaysia, Pahang FM. Pahang FM. 104.1 Kuantan. ...107.5 Pahang Barat. ...92.7 Jerantut. ...91.9 Rompin. ...100.3 Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.

0: Kerajaan kekal SST, pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Bagaimanapun, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbang prinsip asas GST sebagai cukai menyeluruh. Menurut beliau, sebarang pelarasan terhadap sistem pencukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Mengenai cadangan menggabungkan SST dan GST, Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, mekanisme itu dapat mengurangkan kesan cukai berulang kepada peniaga sekaligus membantu mengurangkan tekanan kepada pengguna. Katanya, antara elemen yang boleh dipertimbangkan dalam model berkenaan ialah kredit cukai input yang membolehkan peniaga hanya membayar baki cukai selepas mengambil kira cukai yang sudah dikenakan ketika mereka membeli barang daripada pembekal. Berkenaan permohonan pelaburan baharu, Perdana Menteri memaklumkan ia akan disemak semula bagi memastikan aktiviti yang dibawa masuk mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas Dato' Seri Anwar, langkah itu dibuat selepas beberapa syarikat dikesan hanya menggunakan kemudahan gudang dan aktiviti transit tanpa memberi manfaat kepada peluang pekerjaan dan penggunaan produk tempatan. Pada masa sama, Dato' Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkukuh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam belanjawan 2027.
1: Apa saja, looking for ideas, kalau ada munasabah, mampu kita lakukan aturan, undang-undang. Dari tekun, lalu nabi, apa saja mudah, kita akan bagi dukungan dan support. Dan kalau perlu, pemainnya bangun-bangun tidak sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober setelah kita membuka belanjawan negara.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar Ibrahim mengumumkan jualan Ehsan Rahmah 99 dalam talian akan dipercepatkan pada 9 September depan. Menurut beliau, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
2: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke isu penguatkuasaan, penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk mana-mana kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah dan menghiraukan keselamatan lalu lintas. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Seri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, setiap pemandu termasuk kenderaan agensi kerajaan wajib memastikan keselamatan pengguna jalan raya lain walaupun semasa kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh above the law. Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Beliau berkata demikian semasa meninjau lokasi kemalangan melibatkan sebuah lori Jabatan Immigration yang mengorbankan 3 nyawa di Jalan Sultan Ismail di Ibu Negara. Mengulas mengenai kebenaran penggunaan lampu siren, Dato' Sri Muhammad Hasbullah berkata, pengecualian khas bagi sebarang penggunaan lampu siren di luar senarai yang dibenarkan hanya boleh diluluskan oleh Menteri Pengangkutan atas syur daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan.
4: Peruntukan di bawah Undang-Undang Kaedah 9, di bawah Kaedah 9, Kaedah Lalu Lintas Nombor 59, pemandu wajib memperlahankan kenderaan, beralih ke tepi atau berhenti bagi memberi laluan apabila mendengar bunyi siren amaran atau melihat lampu amaran khas, iaitu beacon light, kenderaan penguatkuasa kecemasan mendekati.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah turut menegaskan pengguna jalan raya perlu peka dan memberikan kerjasama dengan memberikan laluan keutamaan sekiranya terdapat kenderaan penguatkuasa ataupun bertindak dalam keadaan kecemasan yang sedang bergerak menjalankan tugas-tugas rasmi. Pemain industri perlu mengadaptasi teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan penyelenggaraan jalan raya sekaligus mengoptimumkan kos kerja tersebut. Demikian ditegaskan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi pada Majlis Pecah Tanah Terowong Ketiga dan Pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak di Ibu Negara. Katanya pendekatan itu penting bagi mengimbangi kekangan sumber kewangan kerajaan dalam usaha menaik taraf infrastruktur jalan raya negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Alexander memaklumkan projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Beliau bagaimanapun memberitahu pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategi itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helminapi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.

0: apa lagi?
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
2: Teruskan bersama dalam Zon Pesona

0: pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Baik, saudara, kembali bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Kita masih berada dalam edisi yang pertama. Baik, tepat pukul 10 malam nanti kita ikuti forum Muka Rabin sehingga pukul 11 malam. Baik, sebelum itu kita mendengar dua lagi lagu dalam edisi pertama.

Berita seterusnya. Penebusan baucar buku Madani 2026 mencapai 68.56% melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Beliau ditemui media selepas menyaksikan majlis pemeteraian kerjasama strategik antara Perbadanan Kota Buku dan Pos Malaysia Berhad hari ini. Semua sekolah seliaan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS di Kuching, Padawan, Serian, Bau, Lundu dan Samarahan ditutup 2 hari sehingga esok. Ia susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. JPNS dalam satu kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan kelangsungan proses pembelajaran murid. Beralih ke perkembangan luar negara, sejak awal tahun, lebih 200,000 hektar kawasan musnah terbakar bersamaan kira-kira 3 kali ganda keluasan ibu negara Jakarta. Kerajaan Indonesia memaklumkan hampir 95,000 hektar kawasan terbakar sepanjang Julai sahaja. Asap daripada kebakaran itu turut menular ke Malaysia dengan 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan kualiti udara pada tahap tidak sihat. Menteri Perhutanan Indonesia, Raja Juli Anthony berkata, pihaknya bersiap sedia melaksanakan operasi pembenihan awan. Bagaimanapun, ia bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai untuk menghasilkan hujan. Jerman merekodkan kira-kira 14,000 kematian berkaitan cuaca panas pada musim panas ini ketika Eropah berdepan gelombang haba. Institut Robert Koch berkata kira-kira 9,600 kematian berlaku dalam tempoh seminggu pada akhir Jun ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Sebahagian besar kematian melibatkan golongan berusia lebih 75 tahun. Sementara itu, Spanyol merekodkan hampir 4,500 kematian sejak 1 Jun manakala Perancis melaporkan lebih 7,300 kematian dalam tempoh sama. Gelombang haba dan kemarau turut mencetuskan kebakaran hutan, menjejaskan hasil tanaman serta menurunkan paras air sungai utama di Jerman. Nepal berdepan penularan denggi di 74 daripada 77 daerah dengan 2,844 kes menunjukkan jangkitan kini dilaporkan di hampir semua daerah. Pihak berkuasa setakat ini mengesahkan 2 kematian berkaitan denggi pada 2026. Wilayah Gandaki mencatatkan kes tertinggi dengan 1,010 kes. Manakala pihak berkuasa memberi amaran jangkitan boleh melonjak sepanjang musim monsun. Sukma Selangor 2026, penantian 28 tahun Pulau Pinang untuk meraih emas acara 4x400 meter lelaki pada kejohanan tersebut berakhir apabila kuartet negeri itu mencipta rekod baharu kejohanan. Kuartet dibarisi Y. Deneshwar, K. Venkat Prabu, Muhammad Farhan Muhammad Isrul Nizam dan Muhammad Said Amin Roslan itu mencatat masa 3 minit 11.84 saat. Disampaikan taja utama sekali lagi. Prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Sekian berita yang disuting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya percaya saudara mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua cinta dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan syafaat baginda di akhirat kelak. Sebenarnya itu, apakah cara mudah untuk kita buktikan ingatan dan cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menurut hemat saya, cara yang mudah yang boleh kita selalu-selalukan ataupun kerapkan, tak lain tak bukan, adalah dengan bersalawat. Contoh, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Mudah sahaja. Ataupun paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad. Kita ulang-ulangi pagi ke petang ke. Bukan nasyid, bukan qasidah, fadilatnya tak sama. Salawat baginda SAW dah sebut dengan secara jelas bahawa sesiapa yang berselawat kepada aku sekali, Allah akan balas 10 kali. Balas itu bermaksud selawat daripada Allah, doa daripada Allah, ucapan-ucapan baik daripada Allah kepada kita. Daripada Allah tu, bukan daripada manusia. 10 kali pula tu, 10 kali ganda. Masya Allah. Jadi sudahkah kita berselawat? Sudah banyakkah kita berselawat? Kita boleh sahaja bila-bila masa, sambil memandu, sambil memasak, sambil apa-apa saja yang kita buat yang tidak, yang boleh kita selitkan dengan solawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, salawatlah kamu dan salam kepada Muhammad. Moh kita banyak salawat. Wallahu a'lam.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Baik, kembali bersiaran di Pang FM Satu Pilihan. Sekarang dah pun 6.45 minit pagi.
3: Ya, di jam ini 6.45 minit pagi, Tajuk Utama Akhbar seperti biasa. Antara tajuk pilihan band 21 Ogos 2026.
2: Baik, antara tumpuan berita hari ini, kerajaan dijangka umumkan inisiatif baru untuk golongan belia menjelang sambutan Hari Kebangsaan, manakala MARA terus perluas peluang pendidikan anak muda Bumi Putera ke peringkat antarabangsa. Dan apa ni?
3: Dalam perkembangan lain, ya, projek naik taraf leburai Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap pada 2030. Sementara atlet pencak silat Pahang Nurul Khairina Ahmad Syarizal menghadiahkan emas kepada pada penampilan sulungnya di Sukma 2026 di Selangor.
2: Dan di peringkat antarabangsa, Iran menegaskan Selat Hormuz kekal di bawah kawalannya dan menolak kenyataan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengenai laluan air strategik itu. Baik, kita ke berita pertama. Apa ni?
3: Okey.
2: Golongan belia bakal menerima berita gembira apabila kerajaan dijangka mengumumkan satu atau dua inisiatif penting untuk mereka menjelang sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata pengumuman itu akan dibuat selepas beliau meneliti pandangan dan cadangan berkaitan usaha membantu golongan muda. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan mahasiswa pada sesi temu Anwar sempena Himpunan Anak Muda Hamka Antarabangsa. Dan menurutnya, sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia pada 16 September dan pembentangan Belanjawan 2027 pada awal Oktober menjadi tempoh penting kerajaan mengumumkan langkah baru untuk rakyat. Katanya kerajaan turut memberi perhatian kepada perubahan lanskap pekerjaan yang menyaksikan semakin ramai anak muda terbabit dalam ekonomi digital, perniagaan kecil-kecilan dan juga pekerjaan gig. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata kerajaan akan mempermudah pembiayaan tekun kepada graduan yang mahu memulakan perniagaan tanpa perlu menunggu rekod perniagaan selama 3 tahun. Dan kerajaan juga sedang meneliti rang undang-undang baru berkaitan perniagaan kecil-kecilan.
3: Okey, kita ke tajuk utama akhbar yang kedua, di mana MARA perluas laluan pendidikan anak muda Bumi Putera. Di mana Majlis Amanah Rakyat MARA terus memperluas laluan pendidikan kepada anak muda Bumi Putera. Termasuk generasi Hopas untuk menguasai bidang profesional dan teknologi masa hadapan band. Dan Pengerusi MARA Datuk Wira Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, pendidikan MARA ini bukan saja lahirkan pelajar cemerlang tetapi turut membentuk generasi berilmu, berkemahiran dan berakhlak. Dan katanya lagi, menerusi inisiatif Teknokrat Hopas, seramai 501 pelajar mengikuti program itu sejak 2025 lalu, termasuk 236 pelajar baharu. Dan daripada jumlah itu, 184 pelajar sudah menghafaz 30 juzuk Al-Quran, katanya ketika berucap pada majlis graduasi Perdana Kolej MARA 2026 di WTCKL semalam. Dan pada masa sama, MARA juga menyediakan penempatan alternatif kepada pelajar IB dan A-level di universiti terpilih di Turki, China dan Austria dalam bidang AI, keselamatan cyber, semiconductor dan aero angkasa. Sehingga 31 Julai lalu, Kolej MARA merekodkan 1,497 graduan bagi 2026 dan 56,654 graduan sejak 1994. Dan 7 pelajar A-level Kolej MARA Seremban turut menerima tawaran ke Imperial College London.
2: Betul. Rezeki untuk anak-anak ya. Baik, seterusnya, naik taraf KL Karak bernilai RM2.1 bilion siap 2030. Kerja pembaikan dan naik taraf leburaya Kuala Lumpur Karak KLK bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Dato' IR Razali Kasim berkata projek itu bertujuan meningkatkan kapasiti serta kelancaran trafik. Menurutnya, laluan Gombak hingga Genting Sempah akan ditambah daripada 3 kepada 4 lorong sahala, dan laluan selepas Genting Sempah hingga Plaza Tu Bentong pula akan ditambah daripada 2 kepada 3 lorong sahala. Dan beliau berkata pembinaan terowong sepanjang kira-kira 969 meter turut menjadi sebahagian projek, dengan kerja tebuk tanah dijangka mengambil masa sekitar 2 tahun Sementara itu, beliau berkata JKR akan meneliti aspek keselamatan laluan bertemeluh susulan kemalangan maut baru-baru ini, dan langkah tambahan termasuk pemasangan papan tanda akan dipertimbang jika diperlukan.
3: Itu dia sedikit berita perkembangan sukan. Atlet pencak silat Pahang Nurul Khairina Ahmad Syarizal menghadiahkan pingat emas pada penampilan sulung di Sukma 2026, dan atlet berusia 18 tahun itu muncul juara acara silat tanding kategori C Puteri 55 hingga 60 kilogram di Dewan Sri Sarjana Uniten Bangi semalam. Saya tak lepas ni event.
2: Tak lepas.
3: Dia 55 hingga 60 kilogram.
2: Awak 62.
3: Nurul Khairina yang berasal dari Felda Cini Timur Satu Pekan menewaskan wakil Perak pada aksi final, dan beliau juga dinobatkan sebagai juara selepas lawannya itu dikenakan diskualifikasi dengan Pahang mendahului 32-13. Menurutnya, kejayaan ini amat bermakna kerana berjaya menyumbangkan emas kepada Pahang dalam penampilan pertama di Temasya Sukma. Dan beliau juga berterima kasih kepada jurulatih, keluarga dan semua pihak kerana memberi sokongan. Katanya kejayaan itu menjadi motivasi untuk terus berusaha mengharumkan nama negeri Pahang.
2: Tahniah pada adik Khairina kerana telah menyumbangkan emas untuk negeri Pahang Darul Makmur. Tahniah, terima kasih. Baik, seterusnya kita ke berita luar negara. Iran tegas Selat Hormuz kekal di bawah kawalannya. Iran menegaskan Selat Hormuz akan kekal di bawah kawalan Republik itu sambil menolak kenyataan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengenai laluan air strategik berkenaan. Penasihat kanan kepada pemimpin Revolusi Islam Muhammad Mokhber berkata Iran merupakan pihak yang menentukan cara Selat Hormuz diuruskan, dan beliau berkata terdapat undang-undang berkaitan perkara itu di Majlis Perundingan Islam serta keputusan yang dibuat oleh pemimpin Revolusi Islam. Menurutnya, Selat Hormuz akan terus diuruskan mengikut aturan yang ditetapkan oleh Republik Islam Iran. Mokhber menyifatkan kenyataan Trump sebagai tidak logik, tidak berkesan dan sia-sia, selain menegaskan ia tidak akan memberi sebarang kesan. Katanya Iran tidak mahukan peperangan namun sentiasa bersedia mempertahankan negara. Baik Afni, itu tajuk berita utama untuk hari ini yang menghiasi dada-dada akhbar tempatan 21 Ogos 2026, yang kita kongsikan tadi melakukan perkembangan semasa dalam negara, di negeri Pahang dan juga antarabangsa. Dan kalau anda nak tahu lagi berita-berita penting, jadi bolehlah layari portal-portal rasmi akhbar-akhbar tempatan secara atas talian, ya.
3: Iya, betul tu.
2: Baik, sekarang dah pun 6.52 minit pagi apa ni?
3: Jangan ke mana-mana. Terus dengar Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Afni Suhaimi dalam Khabar Pahang edisi pagi 21 Ogos 2026. Sari berita utama. Projek pelebaran KLK terowong ketiga genting Sempah bernilai RM2.1 bilion siap 2029. Badang Pahang Muhammad Haris Muhammad Faris Haikal unggul emas Sukma 2026. Berita sepenuhnya. Projek pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak KLK serta pembinaan terowong ketiga Genting Sempah bernilai RM2.1 bilion disasarkan siap sepenuhnya 2029. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata ia membabitkan pelebaran daripada 3 kepada 4 lorong dari Plaza Tol Gombak hingga Genting Sempah serta daripada 2 kepada 3 lorong dari Genting Sempah hingga kilometer 64.5 di persimpangan Mempaga bentung sepanjang 45.3 kilometer. Katanya kerja fizikal sudah bermula 9 Mac lalu selaras tarikh mula pembinaan yang diluluskan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Projek pembinaan semula bangunan daif di Sekolah Kebangsaan Felda Kota Gelangi 1 Jerantut bernilai hampir RM8 juta berjaya disiapkan 310 hari lebih awal daripada jadual asal. Menurut Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi, projek di bawah program Daif Pahang 2023 itu bermula pada 13 Januari 2025 dan siap sepenuhnya pada 26 Jun tahun ini tanpa lanjutan masa. Menurut beliau, kejayaan menyiapkan projek lebih awal membuktikan projek kerajaan bukan sahaja perlu berkualiti, malah mesti dilaksanakan dengan cekap, berintegriti dan menepati tanggungjawab kepada rakyat. Justru pencapaian itu wajar dijadikan penanda aras bagi pelaksanaan projek pembangunan kerajaan pada masa hadapan. Projek tersebut merangkumi pembinaan blok akademik baharu, blok program pendidikan khas integrasi selain kemudahan sokongan seperti tandas mesra orang kurang upaya, bilik pengurusan diri, laluan rem, surau dan laluan berbumbung. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Jabatan Pertanian Negeri Pahang menjalankan penilaian awal terhadap cadangan lokasi bagi penganjuran Maha Pahang 2027 di daerah Lipis menerusi sesi perbincangan dan lawatan tapak yang diketuai Pengarah Pertanian Negeri Pahang Muhammad Rizal Baharom. Penilaian itu meliputi kesesuaian kawasan, kemudahan sedia ada, accessibility serta keperluan pembangunan tapak bagi memastikan lokasi yang dipilih mampu menyokong penganjuran Maha Pahang 2027 secara tersusun dan berimpak. Maha Pahang 2027 dijangka terus menjadi platform promosi, pameran dan perkembangan sektor pertanian serta agro makanan negeri selain membuka peluang kepada usahawan dan pemain industri tempatan memperluas pasaran serta jaringan perniagaan. Badang Pahang Muhammad Faris Haikal Kamarul membuktikan kehebatannya apabila meraih pingat emas acara lebih 110 kilogram pada penampilan ketiganya di Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan jumlah angkatan 305 kilogram. Beliau merekodkan 135 kilogram dalam acara snatch dan 170 kilogram clean and jerk meskipun beraksi dalam keadaan tidak berada pada tahap kecergasan terbaik akibat kecederaan lutut dan bahu. Pemenang pingat gangsa Sukan C 2025 itu menyifatkan Sukma 2026 sebagai medan pemanas badan sebelum kembali memburu kejayaan di peringkat antarabangsa selain merancang menjalani rawatan di Institut Sukan Negara selepas berehat seminggu. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Ayunur Rehan Saleh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan